mai ke tau pokama taim tatau pe he po man te kahau tai wanoa ke he walu ke tau wanoa ke he ongafulu. Mea te au Amelia Schaaf ofa ke mau mau hui ke lelei i wikeni ka mau mea.